tato tutalo, ao le manuia, ma le file mu, ana o fio le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia, ia i lunga, ia i matou, lunga o loa tunu, o fea lava, nei se ia o i le whaavavau, whaavavau lava, amene.